No, osad spregovori, reče dve, tri reči, jaz pa bodem proti driski. Driska?

Ansambel Kauski je bil to misel moja, ura pa 7 in 12 minut. Poglejmo na vremensko sliko oziroma kakšno vreme na to, kakšno vreme nas pričakuje danes, jutri in pojutrišnjem na Koroškem. Je danes začasno sončno, v teku dneva se bo zahodne smeri pooblačilo. Prve nevihte se bodo pojavile na zgornjem Koroškem, na spodnjem Koroškem naj bi danes ostalo večinoma suho. Temperature od 23 do 29 stopin Celsija. Jutri bo najprej vse povsod sončno, s časoma se bo pooblačilo, mestoma bo rahlo deževalo, temperature do 30 stopin Celsija in še malo topleje bo v torek, pogosto sončno bo, s temperaturami od 26 do 31 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 16 stopin Celsija. Poglejmo na temperature, ki so jih namerili danes zjutraj v raznih južnokoroških vaseh in krajih. V Železni Kapli 14 stopin Celsija, Bistrica pri Pliberku prav tako 14, Borovlje 15, Šmohor jasno 13 stopin Celsija, v Celovcu so namerili pri jasnem vremenu 17 stopin Celsija, na Ljubelju 12 stopin, malo hladneje torej, potem še na Dobraču jasno 9 stopin Celsija, v Velikovcu pa so namerili 14 stopin Celsija. Poglejmo, kakšno vreme se obeta danes na Štajerskem. Pretežno sončno bo, v severnih predelih zgornje Štajerske bo nekoliko več oblačnosti z začasnim deževjem. Od opoldneva pa bodo nevihte pogostejše na zgornjem Štajerskem. Pihal bo živahen južni veter, temperature od 24 do 31 stopin Celsija. Jutri bo izmenično delno sončno, delno oblačno. Na južnem Štajerskem bo pretežno sončno. Popoldne bodo na zgornjem Štajerskem mogoče padavine in nevihte, temperature od 21 do 30 stopin Celsija. Sedaj pa vam bo zapel ob 7:14 minut lovski pevski zbor iz Železne Kaple, ki bo letos jeseni slavil okrogli jubilej, mislim na 50-letnico, in to pa je pesem Jagr gre na jago. Jagr.

Dušan Vlahović, Miran Rudan, Vili Resnikin, Božidar Wolfand. Bez mir zelena dežela, ura pa 7 in 20 minut skrajni čas, da si ogledamo vsebino oziroma bolje rečeno naslovnice časnikov Kleine Zeitung in Kronen Zeitung. Kleine Zeitung danes na naslovnici daje naslednji naslov: Zdravnik in draga živina. Živinozdravnik Simon Reinelt ima na Instagramu skoraj 200 tisoč sledilcev, celo hollywoodski zvezdniki, kot je Orlando Bloom, zaupajo njegovi strokovnosti. Časnik nadalje poroča o 81. beljaškem žegnanju, ki se bo začel danes. To je največji ljudski praznik običajev v Avstriji. V malo več kot tednu dni beljaško žegnanje privabi skoraj 500 tisoč ljudi. Jutri pa bo slovenski dan, o tem bomo še poročali v današnji oddaji. Časnik Kleine poroča tudi o predsedniku Dunajske gospodarske zbornice Valtorju Ruku, ki je le eden od številnih vidnih predstavnikov javnega in političnega življenja, ki mu bo zelo verjetno usoden tajen zvočni posnetek. O čem poroča danes časnik Kronen Zeitung? Med drugim beremo naslov: Julija je moja junakinja, na sliki pa socialdemokratski deželni glavar Gradiščanske Doskocil z ženo Julijo, ki je z možem v bolnici preživela 200 dni in noči, saj je bil deželni glavar Gradiščanske operiran na grlu kar 18-krat. In v intervjuju pa Julija Doskocil govori o teh usodnih dogodkih in kaj je ozadje, da je tako zvesta spremljevalka moža skozi vse te težke operacije. Časnik Krone med drugim poroča tudi o najprestižnejši, najzahtevnejši kolesarski dirki po svetu, Tour de France, in slovenski super zvezdnik Tadej Pogačar tudi je bil zelo hiter tudi na včerajšnji predzadnji etapi. Sicer ni zmagal, bil pod narekovajem le na četrtem mestu, vendar v skupnem seštevku ima toliko prednosti, več kot 6 minut, tako da bi bilo vse drugo kakor peta zmaga na tej najprestižnejši dirki po Franciji veliko presenečenje. Torej, to so teme, katerim časnika Kleine in Krone danes posvetimo.

dvakrat največ pozornosti. Mi pa bomo sedaj glavno pozornost posvetili Nasti Gabor in kvartetu Duh s pesmijo Ljubi, ljubi.

Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili danes ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. 20. jubilejni akustik festival ob Ženeškem jezeru ni bil uspešen le zaradi obiska in neverjetnega vzdušja. Podjunski ribiški klub je izvedel 3-dnevni tabor mladih ribičev v Mozirju. V sklopu razstavnega cikla na temo energijske linije družinske vezi so v demonstracijski elektrarni Boršt podjetja Kelag v kraju Žago v Brvskem jezeru na ogled likovna dela Zorke L. Weiss, skulpture Gottfrieda Loiskanla in fotografije njunega nečaka Toma Weissa. In graška prevajalka Nina Zavašnik-Hofer je aktivistka za večjo prepoznavnost slepih in slabovidnih. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

Modrijani so bili to razbijam glaže, ura pa 7:31 minut, ne bom razbijal glažov. Pač pa poglejmo na Koroške in Štajerske ceste. Ura je 7:31 minut, na današnjo nedeljo promet poteka. Ja, skoraj da povsem neovirano, mirno, ljudje so očitno doma ali pri sveti maši ali še spijo. Eno, kratko vestičko pa imam vseeno za vas, B85, Rožanska cesta, v Bistrici, v Rožu, tam promet zaradi asfaltiranja izmenično zaustavljajo in čakalna doba znaša do 30 minut, to pa je tudi že vse, želimo vam srečno, varno in prijetno vožnjo. Predvsem pa prijetno poslušanje. Za vas imamo sedaj ansambl Saša Avsenika in Luka Sešek. Zdaj objemi me spet.

0: To je bil ansambl Karavanke Slovensko Polko, ura pa 7 in skoraj 39 minut. Rada se sprehaja na peci, rada se druži s prijetnimi ljudmi, rada pripoveduje vice, tudi take, ki morda niso za otroke, rada ima mačke, rada nam izdaja vremensko sliko po radijskih valovih, v tem tednu pa nas spremlja z duhovnimi mislimi. Marica Flödl z Blata pri Pliberku, upokojena profesorica slovenščine in zemljepisa na Slovenski gimnaziji. Lepo dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Danes je poseben dan, ki je Gospodov dan. Je moj dan, ko si vzamem čas za nedeljsko mašo. Danes je god svete Ane. Vsem Anam, Ančkam, Anicam, vse najboljše za god. Lepo ga upajajte, po stari navadi. Številna so prav na ta dan Anina planinska žegnanja. Pri nas na peci je ob Anini kapelici na Veškem stanu ob 11.30 uri besedno bogoslužje in na pliberški strani pred Anino kapelo ob 11. uri sveta maša. Peca je zame kraj moči, kjer občutim Božje stvarstvo zelo močno in blizu. Zato se večkrat pelem z gondolo na peco. Ta gora nudi tudi za nas upokojence lepe poti za sprehode in kraje, kjer se lahko umakneš v tišino čudovitega gorskega sveta, kjer najdeš mir in prizemljitev za svojo dušo. Danes je tudi svetovni dan starih staršev in ostarelih. Z vsem spoštovanjem in hvaležnostjo se jih spomnimo in se jim poklonimo, ker so v dobrobit naše družbe, ker so dosti krat angeli varuhi družin in priskočijo na pomoč, kadar je potrebno. Posvečajo se radi svojim vnukinjam in vnukom, ki imajo dosti krat več časa za nje, kot so jih imeli prej za svoje otroke. Švedska kraljica Silvija je v nekem intervjuju ob svoji 80-letnici dejala, da so ji vnukinje in vnuki sladica življenja. Želim vam vsem blagoslovljeno nedeljo, kjerkoli jo bomo doživeli.
0: To je bila Marica Flödl z Blata pri Pliberku, ki nas bo skozi teden nahranjevala z bogato duhovno hrano, z duhovnimi vsebinami. Sedaj pa je na vrsti spet dobra glasba. Vili Resnik meni, da je svet lep.

0: Priebehu ansambel Sladký grich poznám u Setrike. Danes je dan, kogoduje Sveta Ana in zlasti u hribovitem svetu, ali u vyšších legach so Marsi kje po Koroškem danes tudi žegnani, ako recimo na Macni, ali pa na Peci, ali na Veškem stanu, ali celo u Koprivni. Danes pa je tudi dan, ko se začenja največji avstrijski ljudski praznik običajev, to je Beljaško žegnanje od leta 1936, običajno u prvem tednu augusta. Tokrat je par dni prej. Za dobro telesno počutje, torej za prehrano, skrbi več kot 200 razstavljavcev iz vseh predelov Avstrije. Žegnanje pa poteka od danes do 2. augusta. Beljaško žegnanje je izredno pomemben turistični dejavnik za mesto Beljak z 10.000 dodatnimi nočitvami in v celoti gledano prinaša gostinstvo, turizmu, trgovini, zabaviščnim ponudnikom dodano vrednost v višini približno 60 milijonov evrov. Beljaško žegnanje v dobrem tednu dni privabi do 500 000 obiskovalcev. Jutri bo slovenski dan, ki je med tem postal nepogrešljiva stalnica beljaškega žegnanja. Pod geslom Srečno Koroška, Servus Slovenien predstavljajo slovensko glasbo, običaje in kulinarične poslastice iz občin Bled, Mengeš, Brda in Moravče. Ob 17. uri bo nastopil tamburaški ansambl Loče, ob 19. pa bo stopil na oder Alpski kvintet, ki je navdušil občinstvo tudi leta 2024. Prisluhnimo, kako je vodja Alpskega kvinteta Janez Per doživel beljaško žegnanje pred 2 letoma.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, smo v središču dogajanj. Alpski kvintet vam igra tukaj za dobro voljo. Je vse polno, sigurno je preko 5000 ljubiteljev naše glasbe, Alpskega kvinteta. Pač tak program imamo, hvala Bogu, no in mi smo veseli, da imajo ljudje radi našo glasbo. Seveda je pa to za nas tudi en poseben lep občutek, ne, da poslušajo radi našo glasbo, uživajo v tem, ne, in seveda se zabavajo.
0: Slovenski dan v okviru beljaškega žegnanja se bo začel jutri ob 10. uri pred beljaškim Rotovžem. Ob 17. boste lahko prisluhnili loškim tamburašem pod vodstvom Erike Vrolih, ki bo o programu spregovorila tudi danes v naši popovdanski oddaji Vikend, katero bo vodil kolega Niko Kupa, na vrh pa bo stopil na oder še slavni alpski kvintet.

Lepo dobro jutro, Koroška, pozdravljena Štajerska, pozdravljeni dragi poslušalci in poslušalke slovenskega sporeda ORF. V nedeljo 26. julija, dan, ko je marsikje na Koroškem, zlasti v višjih legah, žegnanje posvečeno sveti Ani z mašami in procesijami. Danes namreč goduje sveta Ana. Joachim in Ana sta bila starša Marije, torej Jezusovi starši. O tem liku oziroma o tej svetnici pa bomo slišali marsikaj zanimivega še v tej uri. Vmes pa bo veliko dobre glasbe, v pozdrav pa vam bo sedaj zapel in zaigral Lojze Slak, Vračam se spet na dežel.

To je bil ansambl bratov Avsenik, Gozdovi v mesečini ura pa točno 8 in 10 minut. Poglejmo na obširno vremensko napoved za Koroško, za Štajersko, pa tudi za sosednjo Slovenijo. Danes je na Koroškem začasno sončno. V teku dneva se bo zahodne smeri pooblačilo, prve nevihte se bodo pojavile na zgornjem Koroškem, pri nas na spodnjem Koroškem naj bi ostalo večinoma suho. Temperature do 29 stopinj Celsija. Jutri bo najprej vse posod sončno, s časoma pa se bo pooblačilo, mestoma bo tudi rahlo deževalo, temperature od 24 do 30 stopinj Celsija. V torek bo pogosto sončno in še malo topleje s temperaturami do 31 na 2000 metri nadmorske višine okoli 16 stopinj Celsija. Čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, padavin pa ni pričakovan. Na Štajerskem bo pretežno sončno, v severnih predeljih zgornje Štajerske bo nekoliko več oblačnosti za časnim deževjem. Od opoldneva pa bodo nevihte pogostejše na zgornjem Štajerskem. Pihal bo živahen južni veter, temperature do 31 stopinj Celzija. Jutri bo izmenično delno sončno, delno oblačno, na južnem Štajerskem bo pretežno sončno. Popoldne bodo na zgornjem Štajerskem spet mogoče posamične padavine in nevihte, temperature od 21 do 30 stopinj Celzija. V torek bo po vsem Štajerskem sončno, nekoliko več vetra bo na zgornjem Štajerskem. Najvišje temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še k našim sosedom v Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Še bo pihal jugozahodnik, najvišje temperature pa bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta, v torek in v sredo pa bo prevladovalo sončno vreme. Poglejmo še na vremensko sliko, območje visokega zračnega pritiska nad našimi kraji. Počasi slabi, nad zahodnim sredozemljem je nastalo plitvo ciklonsko območje z vremensko motnjo, ki bo jutri nekoliko vplivala tudi na vreme. Pred njo v Slovenijo od jugozahoda priteka nekoliko toplejši in še zmeraj razmeroma suh zrak. Zdaj pa glasba za vas, vokalni ansambl Klika, vse bo dobro.

Zapiel je vám je Mišany Pilský zbor Slovenského posvetného družstva srdce iz Dobrleva si posnetek, ki ste ga slyšali aj z leta 1978, ko je zbor vodil Albin Krajnc. Pardon. Imamo še skoraj pol ure časa za lepe slovenske zborovske pesmi. Napolnili jo bodo Die Rosenthaler s pesmijo Dobar večer, Ljubo dakle. Združeni zbor treh študentskih organizacij, se pravi Dunaj, Gradec, Koroška, vam bo zapel pesem Lipa, Kvartet 442, pesem Oblaki so rodeči, Tamika, pesem Na avtocesti, slišali bomo tudi Dekliški pevski zbor Celske gimnazije s pesmijo Šoce je moj šel, vokalni tercet Šturm vam bo zapel pesem Dekle povej, Mešani pevski zbor Galus, pesem Oj temlina, slišali bomo tudi Moški pevski zbor Kralj Matjaž s pesmijo Domovina mili kraj, sedaj pa bomo prisluhnili ansambl Blue Drava, Tichos Krita.

0: aj dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Zame, zate, za nas.

Prispeli smo na konec nedeljske jutranje oddaje slovenskega sporeda ORF. Mi se spet slišimo med 12. in 13. uro oddaje Voščil. Mi pa se vidimo in upam, da bo res tako danes ob 13. in 35 minut na mreži ORF 2. Splača se, dragi moji, ne le zaradi pestrih vsebin, temveč tudi zaradi prvega nastopa naše nove moderatorke televizijske oddaje. Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Danes bo imela svoj ognjeni krst pred kamero Valentina Insko. Popovdne pa bo z vami v oddaji Vikend Niko Kupar. Želim vam lepo nedeljo, lepo se imejte, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dober dan in vabljeni k poslušanju nedeljskega programa Radia Agora. Veseli me, da si bomo podelili del nedelje. Današnji dnevni program bom slovensko besedo povezala Bojana Šrajner-Hrženjak. V poletnih mesecih, ob sobotah in nedeljah prvo uro namenimo glasbi in tako vas tudi danes do 12. ure prepustim ritmom. Tistim ritmom, ki jih je iz domače in tuje glasbene scene izbral naš glasbeni urednik Žan Hebar. Uživajte.
2: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

Pokusel Darja, da bi najrajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi najraj zavil je.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve

Ох, nimam želizja dost, ker nočem sam ostat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si.

0: Со зрицину сам футра лихан тукли куживал. Čeprav s posranmi hatami se Karlo jih ni bal. Ma ni zvleko z njega on teran, pa je prav noben pržuven. Ko mohu Karlo špaca pan, je it v internacijon. Ka so spustili ha domov, si že misle, uku fajn, že puň Gestapo je pršel.
1: Du Schwein, wo ist dein Wein?
0: Ma, jaz take vse kar je prav, spoštuvam jaz oblast. Če reče, dej, da si bom dol pršut, pancet v mast, ma v jaz takaj mami nama žal,

Nedolžni otroci so bile po duši čisti. Sem se je vas odločila, da so od greha v srani. Še zemljo v breh je bo greh nositi. Kdo pa je sploh tisti, ko se odloči, kaj je prav?

0: Agora, obzorja.
1: Lepo nedeljo želim, Bojana Šrajner Hrženjak sem danes z vami na radiju Agora. Z nami je nedeljsko dopoldne sproščeno, zato lepo vabljeni v našo družbo. Prvo uro smo namenili glasbi, v nadaljevanju pa na posluh ponudimo mojstrsko delo, ki je značilno za radio, pa vendar je malo radijskih postaj, ki nudijo na posluh. O čem govorim, razkrijem po glasbi. Lepo, da smo skupaj.

Akustični in Jadranka Juras, enkratna, neponovljiva, naj bo takšna tudi nedelja z Radijem Agora. Ali veste, da obstaja radijska umetnost, ki za svoj oder ne potrebuje ne luči, ne kulis, le glasove, zvok in vašo domišljijo? Čeprav je prav ta žanr najbolj značilen za radio, ga danes neguje le malo postaj. Mi ga z veseljem postavljamo pred vas. Na posluh prinašamo radijsko igro iz bogatega arhiva Radia Slovenija. Za danes smo izbrali delo Janeza Trdine z naslovom Kako so naši pradedje tlačanili. Radijska igra za otroke na posluh po muziki.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, na sporedu je radijska igra Kako so naši pradedje tlačanili slovenskega avtorja Janeza Trdine, ki govori o graščaku, ki v igri preda oblast tlačanom, ti pa se na to uprejo. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.
2: Pred morda nekaj več kakor stoletji je živel pravijo v graščini pod Gorjanci grof Erger Berger. Delal in premišljal ni nič. Take sitnosti so mu opravljali uradniki in družina. Po 12 ur na dan je spal, drugo polovico časa je porabil za tri glavne svoje zabave. Lov, tepeškanje in jed. Lov je ljubil zato, da se naužije v hosti svežega zraka in si ohrani zdravje. Zaradi ogromne debelosti ni mogel hoditi na lov peš. Prejšnje čase so ga hlapci nosili, zdaj pa se je vozil na zlatih kolih. Kratkočasil se je Erger Berger najrajši s tepeškanjem. S pestjo je založil človeku pljusko, ga brcnil od zadaj ali pa ga zbodel v stegno z ostrim šilom. Tega ni delal iz jeze, marveč samo svoje veselje, da se je smejal. Kolikor bolj se je udarjenec ali ranjenec zvijal od bolečin ali se kremžil in cmeril, toliko ljubše je bilo grofu. Vendar je lov in tepeš imel Erger Berger bolj za postranske veselici. Glavni zabavi sta mu bili in ostali jed in pijača. Obedi so mu trajali od poldne do kasne noči in manj nego 30 sklet ni prišlo noben dan na mizo. Denarjev je potrošil seveda največ za draga francoska, španjolska in ogrska vina, ali prilegla se mu je tudi domača kapljica, zlasti tista, ki dozoreva v gadovi peči. Samote grof ni ljubil. Pogosto se je torej vozaril na obiske po drugih graščinah ali pa doma prirejal veselice. Tako je bila tudi tistega dne zabava pri Ergerju Bergerju. Z vseh strani se je zgrnila gospoda, se zvrstila krog mize po zaslugah in časteh in jela in pila.
3: Vzemite še rakcev, gospoda moja. To so prezvrstni mirski rakci tam od gradu Rakovnika. Kako si ti zdijo, vitez moravškega kraja?
4: Ostajem, da nisem še jedel boljših. Pravim pa tudi, da boljše kuharice ni pod soncem, kakor je tvoja Polona, grofovski moj prijatelj.
5: To je tudi grofov videti po zajetnem telesu njegovem.
4: Zajetnem pa tako, da je svoje dni dejal grofov kmetič, če bi našo vašo gnado zaklali, bi bilo kolin za 9 far.
3: Tisti, je tako rekel, je bil zadnikar, a ni ponovil tega nikoli več. Našli so ga skoro potle obešenega v gozdu.
4: O, Erger Berger, ta si zna pomagati.
3: Gospoda moja, sploh je treba upravljati podložne tlačane s palico in strahom. Zakaj kmet je blatno, podlo in jako nizko stvarjenje, ki ne sme imeti in zahtevati nobene pravice. Moja navada je taka, da jih manj kot 25 ne odštejem nobenemu grešniku. In da si nauk bolje zapomni, mojih 5 ali 6 priložim svojo roko.
4: Ti si dika naše plemenitaške krvi.
3: Kaj bi rad, Vajgar?
6: Vaša gnada, zunaj čaka župan. Nekaj vam ima povedati.
3: Naj čaka. Županček naj čaka. Ukazujem mu, da počaka. Ti, Vajgar, pokliči Gunguriča.
6: Bom, vaša gnada.
3: Fant naj poskrbi za zabavo. Župan pa naj čaka. Alo, pijte, gospoda, pijte.
7: Kaj želi vaša gnada?
3: Zabava je naš Gungulič, podrepnik vlaški.
7: Izvolijo, vaša gnada.
3: Kuš, zadosti je muzike. Stresi katero spod svojega jezika, nesnaga.
7: Kakor želijo, vaša gnada?
3: Poslušajte, gospoda. Tale Gungulič jih zna, kakor jih nihče ne.
7: Lekar začni, Gungulič. Pravijo, da je živel v stari vasi Peter Krese. Teleban.
8: ki je neki strašno rad pil.
4: Kakor bi drugi ne.
7: No. Sedel je nekoč Peter pred bajto in govoril predse.
8: Oh, zakaj nisem graščak? Znal bi si streči, Bog me, tri bokale bi ga moralo priti vsak dan na mizo.
7: Grof, zemeljski njegov vladar, ki je šel prav tisti čas mimo bajte zlova, čuje Petro pomenek. In ker je bil burkast mož, se sam pri sebi nasmeje.
9: Naj se ti volja izpolni.
7: Peter? Da, Peter pa ne vedel nič, da ga je kdo slišal. Grof veli Petra opijaniti, obleči ga po grofovsko in v gradu položiti na mehko posteljo. Z grofico skleno odpotovati, služinčadi pa veli, kako mora s Petrom ravnati.
4: Zdaj bo, kar bo.
7: No, Peter se prebudi. Debelo gleda, otipava sebe, otipava pirnato posteljo. Tedaj pa že vstopi služabnik. Milostljivi grof, ali vas smem preobleči? Kaj

0: Služabnik mu zatorej pove, kakor je bil naučen.
1: Gospa so visoki in čedni, da malo takih. Zovo pa se Sidonija. V tem se že prišeta v obednico lepo oblečena gospa.
2: Pa menda ne grofica.
0: Ah, kje pa ste s pametjo, vaša milost? Le hišna je prišla, preoblečena v grofico. Ko jo je torej Peter zagledal, je skočil po konci, češ, dober dan, dober dan. Pred žensko je bil pošteno v zadregi. Ona pa mu prav prijazno de. Prišla sem te, dragi grof, vprašat, kake ukaze naj naznanim tvojim podložnikom? Ko Peter to sliši, ji veli zadovoljno.
3: Moja žgonja, ali kako se ti že reče?
2: Kako praviš, žgonja?
3: Sidonija, žgonja!
2: No. Povej naprej, povej, povej.
3: No, no, moja žgonja,
0: ji pravi torej Peter. Ti govoriš jako pametno. Kmetom se mora zapovedovati, drugače postavajo.
3: O, ne, ne, mene ne bodo prekanili. Graščaki delajo z njimi še vse predobro.
2: Viš ga, še tak te ne bam to spozna.
4: O, vam nisem rekel, priščeniti jih je treba, priščeniti. Kaj povej dalje, Gumbojiš?
3: Poroči mojim kmetom, pravi dalje Peter svoji žgoniji, da mi morajo zanaprej poljubljati roko. Tudi se morajo odkriti, če gredo mimo gradu. In zdaj obznani, kar si slišala.
0: Ko mu ženska sporoči, da je zapovedi njegove razglasila, jo nažene Peter v kuhinjo, naj mu prinese južino štruklov za cel kotov, 10 svinskih, 6 hrenom in pa potico. Da pa bo tudi grofovski časti zadoščeno, naj mu speče še 2 pava in pa zelenega ptiča, ki mu pravijo papagaj. Peter Krese se odpravi zdaj na dvorišče. Tu so se že bili izbrali po ukazu pravega grofa tlačani. Zagledavši v grofa preoblečenega Kreseta, začno kričati vsi v en glas.
5: Oho, Peter, Peter, zdaj ko si grof, kdaj nas boš osvobodil tlake, za katero veš iz svoje izkušnje, kako težavna je in krivična?
0: Tedaj se Peter razhudi, upiti jame in grmeti na nje. Potem skliče biriče, veli poloviti kričače in jih položiti na klop. Morali so jih mazati z debelimi palicami in biči, dokler jim niso roke otrpnile. Mnogi so strašnih bolečin omedleli, nekateri tudi umrli. Ta dan je bilo tepenih več tlačanov, nego pod oblastjo pravega grofa vse leto.
2: Vidite, da nismo taki, kakor upijejo kmetje.
6: Tu, živine so oni, ne mi. Naše ravnanje z njimi je milo.
2: Tu se vidi, da bi jih domačin, če bi imel oblast, zatiral še huje.
6: Tako je, tako je. In kako se je zgodba končala? Še to povej, Gumbojič.
0: Dobro, bom pa še to povedal. No, ko se je vrnil Peter v grad, se ga je seve spet na mrtvo nalezel. Pijanega so hlapci prenesli iz gradu in ko so ga drugega jutro našli tlačani, so ga osuvali in obsovali v povračilo za vse, kar jim je storil pretekli dan.
6: Dobro si povedal, Gumbojič.
2: Na to se pije.
4: No, zdaj pa še tebi plačilo, dragec moj. Tu je vaš.
3: Jej, vaša gnada, samo še jenom meni karte zbarati. Vaša gnada.
4: Ti bodi v čast. Zdaj pa si tamle. Oj, in poj! Na zdravje, braci!
6: Na zdravje!
4: In tale o Kresetu je vredna, da si jo zapomnimo.
6: Vsi podložniki so takšni, kakor Petri Kreseti. Mrhe so!
2: Bodi Peter ali Pavel, vsi so enaki!
4: Hopla, braci! Misu imam! Imenitno misu! Valker! Valker!
6: Kaj se lijo, vaša gnada?
4: Poslušaj, Valker, ali ne živi pri nas neki Pavel Krese, a?
6: Živi, vaša gnada.
4: To je dobro, da bolje biti ne more. Prijatelji, prijatelji, oprostite me za hipec dva. Pijte in jejte, Gumbojič, sviraj, sviraj! Pojdi.

0: Ой, да ты не ныкай, пой.
1: Послушай, мой Вальгер, сынгров, самогнися.
2: Сте ваша гнада.
1: Инкер сынгров, легко сторинка хочем. Інкер легко сторінкар хочем, бо сторів з Павлом Креситом тако, якор є правив та прикліцані влах о Петру Креситу.
2: Ні карте ваша гнада. Із таке ігре се легко ізліже невіхта, ки нас Богу новіла все скупе.
1: Не бойся, Валькар. Немецем познам словінський рот і новим, да й замор'янім поживінням. Павел Кресеє бутец, кобой з виду дає гров, бухоту жрити і локати, как ортисти Петер. Пам'яті маю ті люди в требуху, не по главі.
2: Как ормените ваша гнада? Ваша гнада? Жупан вас ще видно чака.
1: А, жупан. Найприє.
2: Жупан! Ваша гнада.
1: О, кай вірат, жупанчик, мальце з шилом у бедро, а?
3: Ваша гнада, указали сте ми споручити, гду от тлачанов ще ні одретав да ятве от Вінських горіць? Павел Кресе ще ні дав горщине.
1: Кай си реку, гду ні одретав горщине?
3: Павел Кресе, ваша гнада.
1: А Павел Кресе, отлично, прекрасно. Жупан, но цой ту ночь ми напої Павла Кресе да тако, да не поведу не за світ і не за се.
3: І за кай ле ваша гнада? Павел не піє толіко, да би га злахка напою.
1: Мораш, Креслепа, пазгарда, да ти пойде лаже од рук, буде вдарли мої хлопці в Креситову зіданіцю, ко нього не бо там, і му взяли горщиро. То бо телебана тако розкачило, да си бо іскав ту лажбу у віну. Та крат га па опі.
3: Како рузав кажете, ваша гнада?
1: Лего є прав, жупанчик. У Бога ти є треба.
4: In tako se začenja druga zgodba. Prvo o Petru si je izmislila in pripovedovala tuja gospoda, da je z njo smešila ubogega tlačana. Druga o Pavlu pa se je ohranila med ljudstvom taka, kako se je bila dogodila. Bilo je jutro po zabavi na gradu Ergarja Bergarja.
2: Vaša gnada, Pavel Krese leži pijan ko čep v sosednji sobi. Kakor ste zapovedali?
1: Posle je tale preklicani županček nekaj vreden. Grem pogledat. Res je, spi. Trdno spi. Z grofico se bova zdaj odpravila. Še prej pa skliči Valkar semne družino, da ji nekaj povem.
5: Spim, ha. Le mislite, da spim? Mene ne boste pesijani. Vrata mi je razbil lopo v zidanico in me ukradel. Za nameček me hoče še zasramovati in osmešiti. Misliš, bedak debili, da sem Peter Krese? Pomnili bodo gospoda ime Pavla Kreseta. Aha, se že zbirajo. Naj li mislijo, da spim?
1: Če ste vsi zbrani, poslušajte. Z gospo grofico se zdaj le odpeljeva. Za namestnika svojega vam puščam Pavla Kreseta. Kaj se smejete? Vaša dolžnost je poslušati ga, kar vam ukaže. Gorje vam, ako mi ne bodete častili namestnika. Dajte mu ključe vseh izb in shramb in tudi pečatnik moj. Karkoli bo ukrenil in zapovedoval, potrjam upričo vas že vnaprej. Naložite tudi tlačanom in vsem kmetom, da ga morajo enako spoštovati, kakor mene,
0: niti imenovati ga ne smeju drugače nego grofa. Posebno pa naročam vam, kuharjem in kuharicam, kletarjem, da postrežete Pavlu, kar najbolje znate in morete. Zapomnite pa si dobro vsako besedo, katero bo bleknil, vsako neumnost, ki mu bo prišla na misel, da mi boste povedali lahko vse na tanko, kaj se bo godilo v gradu, ko ne bo mene doma. Zdaj pa se razgubite.
5: Čakajte me, pesijani. Dobro poznam zgodbo o Petru Kresetu, a dokazal vam bom, da nisem Petrove žlahte, čeprav sva oba Kreseta. Ne dajte, le smejte se. Videli bomo, kdo se bo zadnji smejal. Grof se je odpeljal. Zdaj pa le zaigrajmo komedijo. Hej, kje je kdo?
6: Milostivi gospod grof, če zapovedate, sem pripravljen, da vam postrežem.
5: Obleci me in zajtrk mi prinesi, masti in obilen in polno banko vina. Kje pa je gospodinja?
6: Milostiva grofica, bodo kuj tu?
5: Prijatelj, od včerajšnje pijače sem tako umamljen, da sem pozabil celo ime svoje žene. Kako ji besa že pravijo?
6: Gospa se zovo Eusebija. Pa saj so sami že tu. Dobro jutro, milostiva gospa grofica.
7: Preljubi, moj grof. Tukaj so ključi vseh shramb in še pečatnik. Vidna znamenja grofovske tvoje časti. Prosim, da mi poveš, kaj čem naložiti tvojim podložnikom za današnji dan.
5: Zlata moja ozebica, dela bo danes toliko, da ga ne bo lahko zmoči. Reci vsem uradnikom, naj ostanejo do poldne doma, da mi bodo zgotovili neka preimenitna pisma. Hlapci in lovci naj zlože svoje orože na dvorišču na kup, da ga bom razgledal, če je čisto in nepohabljeno. Vrtoglavim kmetom se ne sme nikoli nič verjeti. Nas gospodo črte, da bi nas podavili precej to uro, ko bi se jim dali. Paziti in stražiti nam je noč in dan, da se ne prigodi kaka nesreča. Poroči mojo zapoved vsem tlačanom, da jim je prid kar precej v grad, da jih bom opomnil z ostro besede o njihovih dolžnosti, katere izpolnjujejo tako zanikrno in brezdušno.
7: Tlačani danes že čakajo na dvorišču.
5: Prav je tako. Potem pa teci brž v kuhinjo in pristavi največje lonce, v katerih naj se kuhajo vse dobrote, ki hrepe nepolni grofovski želodci. Tudi vina zahteva mnogo in seveda najboljšega. Naj ga prinesu gor nekoliko socev. Steklenice in majolike so za otroke in babe, ne pa za oblastnike in grofe.
7: Vse bom opravila, kakor si mi naročil, ljubi moj grof.
5: Ale brž se spravi v kuhinjo, jaz pojdem k tlačanom.
7: Že grem, še hitim.
5: In zdaj se bo začelo. Erger Berger, pomnil boš današnji dan.
8: Prijatelji moji, Kresetov Pavel sem, a danes vaš grof in gospodar. Prijatelji, po čimer so goreče hrepeneli in za kar so se srdito ali za manj bojevali predniki naši, dosežemo lahko brez punta in sile, brez kaplje krvi. Erger Berger mi je dal vso svojo oblast. Ali sama moja beseda ne zadostuje? Jaz potrebujem vaše pomoči in podpore. Ako me boste hoteli poslušati, postanete še danes svobodni gospodari svojih kmetij in svojega dela.
9: Če res kar praviš, ti bomo pomagali.
10: Zdravo, vino, Pavel, kako?
8: Nihče od grajskih ni več oborožen. Njihovo orožje je tu. Vzemite si ga vi.
11: Živjo, Pavel!
12: Živjo, Pavel!
8: Zdaj pa pojdite vi iz stare vasi, zastražite vrata in obzidje. Nihče ne sme zapustiti gradu. Uradniki in družina, stopite bliže. Tako. Ti, pisar, mi boš spisal zdaj tri preimenitna pisma.
2: Že, ampak...
8: Nič, ampak, piši. Grof Erger Berger je izročil meni, Pavlu Kresetu, vso svojo grajsko moč in še pred odhodom svojim potrdil vse naredbe in ukrepe, ki jih bom danes jaz odločil.
2: Saj tu je nezaslišano!
8: Tiši, ne godrnjaj! Si končal? In zdaj se podkrižajte, uradniki in družina. Napiši zdaj drugo pismo. Jaz, Pavel Krese, grofo pooblaščenec, oproščam za vse večne čase vse grajske kmete tlake, desetine, gorščine in vseh drugih davkov, bremen in dolžnosti.
3: To je nezaslišano, tega ne bom zapisal.
8: Prijatelja, potipajte ga malo, sulica.
3: Nikar, saj bom. Tlake, desetine, kaj bo iz tega?
8: Si končal?
3: Končal.
8: Odkrižajte se. In zdaj še tretje pismo. Piši. Grajska polja in vinogradi se razdele na enake dele med siromake, ki niso imeli do zdaj svoje zemlje. Grajske gozde in travnike, ribnike in potoke pa podarjam občinam in vasem na skupno rabo in uživanje.
3: Na skupno rabo in uživanje.
8: Odkrižajte se. V dokaz, da so vsa tri pisma resnična in pravična, pritisnem na vsako še grofovski pečat. Prijatelji, rešili ste grofa in njegovega jarma. Tem tu uradnikom in družini pustite prosto pot, naj gredo, kamor jih je bolje. Vas pa vabim na veselo in masno južino. Odprite hleve in svinjake, ovčarnice in kurnike in pogostite se. Iz grajskih kleti in zidanic privalite na travnik sode in sodce, ki so polni najslajše, domače in tuje starine in novine. Ob naši veseli pojedini pa naj nam sveti visok kres. Pokončat moramo spomin naše dolge sužnosti in sramote. Ta visoki in strašni grad, ki nam je izlačil toliko grenkih solz, vročih zdihljajev in krvavih žuljev, ki je zakrivil toliko naših nesreč, bede in ran in prezgodnih grobov. Zato, prijatelji, zažgite grad!

0: Poslušali ste radijsko igro Janeza Trdine, kako so naši pradedje tlačanili. Dramatizirano zgodbo je pripovedoval Janez Sever, grof je bil Jože Zupan, grofinja Mara Černe, Pavel Krese pa Max Bajc. Sodelovali so tudi člani radijske igralske skupine. Režiser je bil Marjan Marinc, posneta pa je bila v studijih Radia Ljubljana leta 1961.
1: Sono le 4:57 di un mattino d'estate. Nello spazio, la prima orma di piede.

0: Agora, obzorja.
1: Ta čas je že veselo v Soboti, tam danes praznujejo tradicionalni Jakobov festival Jakobi Fest. S praznovanjem so začeli že včeraj, ko so program zaznamovali mladi, danes pa svetomašo in ob zvokih godbe na pihala nadaljujejo druženje v samem centru Sobote. Če ste v bližini, lepo vabljeni na kozarček ali domače pecivo, domačini vas bodo z veseljem pogostili. Pozdrav v Soboto!

0: Agora, obzorja.
1: Še nekaj minut, pa bo ura 12. Želim vam prijetno nedeljsko kosilo in dober tek. Bojana Šrajner Hrženjak vas znova pozdravim popoldne. Ob 13. uri nadaljujemo naš dnevni program z oddajo Agora Divan. Lepo vabljeni v našo družbo spet popoldne.

0: Ansambel Igor in Zlati zvok je bil to s pesmijo, s pozdravno pesmijo, čestitke in pozdravi. Prav lepo pozdravljeni, dragi moji, oddaj voščil slovenskega sporeda ORF. Danes je nedelja, 26. juli, godovni dan svete Ane. Prejeli smo že voščilo za nekatere godovnjakinje v okolici Šent-Primoža. Malo prostora pa še imamo v tej oddaji za kako čestitko, bodi si za god, za rojstni dan, poročni dan, ali pa za kak lep razveseljiv življenjski mejnik, ali pa tudi samo voščilo dragemu človeku za lepo nedeljo. V tej oddaji izpolnjujemo tudi glasbene želje, torej še ni prepozno. Lahko nam pišete še v tej uri na elektronski naslov slovenen.kajanten@orf.at. Moje ime je Aleksander Mak, lepo nedeljo vsem skupaj, ki pa bo še lepša, če si boste ogledali našo televizijsko stalnico.
1: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili danes ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. 20. jubilejni akustik festival ob Ženeškem jezeru ni bil uspešen le zaradi obiska in neverjetnega vzdušja. Podjunski ribiški klub je izvedel 3-dnevni tabor mladih ribičev v Mozirju. V sklopu razstavnega cikla na temo energijske linije družinske vezi so v demonstracijski elektrarni Boršt podjetja Kelag v kraju Žaga v Brvskem jezeru na ogled likovna dela Zorke L. Weiss, skulpture Gottfrieda Lois-Kahnla in fotografije njunega nečaka Toma Weissa. In graška prevajalka Nina Zavašnik-Hofer je aktivistka za večjo prepoznavnost slepih in slabovidnih. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Oddaj, dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska.
0: Ja, poleg pestrih vsebin pa boste videli danes tudi nov obraz novo moderatorke naše televizijske oddaje. To bo Valentina Incko, danes Valentina s svojim ognjenim krstom, prihodnjo nedeljo pa še Nadja Kojšnik. Pa začnimo s prvo čestitko. Pri društvu upokojencev Podjuna so slavili rojstni dan 20. julija Milan Urh iz Podjune, 21. julija Franc Hašej iz Dobrle vasi, Rozi Kuma Pasterk iz Kamenske gore, ki ni upokojenka, je podporni član, in Ana Skant iz Zgornjih Vinar. 22. julija je proslavljala 80-letnico Ane Petek iz Zagori, 23. julija Marta Smolnik iz Šmihela, včeraj Mirko Hudl iz Lovank, danes pa Ana Kap iz Šmihela. Vsem pravkar imenovanim iskrene čestitke. Odbori in vsi ostali člani društva želijo zdravja, mnogo lepih trenutkov in Božjega blagoslova.

Pri slovenskem društvu upokojencev Pliberk obhajajo naslednji člani osebni praznik, in sicer Elfriede Gross iz Podjune, Mirko Kajsar iz Pliberka, Marta Smolnik iz Šmihela in danes pa slavi Anica Kap, prav tako iz Šmihela pri Pliberku. Člani in odborniki društva iskreno čestitajo vsem slavljencem in slavljenkam, ter jim želijo obilo zdravja, zadovoljstva in božjega blagoslova. Z Modrijani. Bog te živi!

Najprej sluhne Ani Petek iz Zagori v Fari Šentlipš, ki je minulo sredo praznovala okrogli 80. življenjski jubilej. Za ta visoki in posebni praznik in tudi za današnji god je čestitajo iz srca in ji želijo vse najboljše, trdnega zdravja, sreče in božjega blagoslova. Ani Petek je ljubiteljica rož in cvetočega vrta, zato sledeče vrstice. 80 let je kot čudovit cvetlični vrt, poln neprecenljivih spominov in prelepih cvetov. Naj bo tvoja jesen življenja obsijana s soncem, vsak nov dan pa naj zacveti v najlepših barvah. To ti iz srca želijo tvoji otroci, Tomi, Doris in Margit z družinami, posebno pa vnuki Wolfgang, Sabrina in Markus ter Dominik in Roman. Čestitkam se pridružujejo tudi vsi sorodniki, znanci in prijatelji ter društvo Trta.

Ja, mogoče ste zamudili začetni delo, da je voščil, ko sem vam govoril o možnosti, da nam lahko še posredujete kako čestitko, voščilo ali pa tudi le kako glasbeno željo. To lahko storite seveda po elektronski pošti in sicer na naslednji naslov slovenen.kajanten@afna.org.at. Pisem, ki ste jo pa pravkar slišali, pa je slavljenki Ani Petek seveda zapel domači moški pevski zbor Trta pod vodstvom Pavlija Šterna, ki je zapel tudi solo pesmi z Triglavskega vetra. Pri društvu upokojencev Šentjakob praznujete svoj rojstni dan. Ani Hobl iz Rožeka, Okroglega, in sicer je slavila 23. julija, 31. julija pa bo slavila Ančka Fugar iz Podrožce. Vsi člani društva upokojencev Šentjakob ima želijo mnogo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva.

Uspešni podjetnik Tomas Kaiser, starejši iz Rožeka, je v petek praznoval svoj rojstni dan. Iskreno mu po tej poti čestitejo žena Marija, otroci s družinami in vsi sorodniki in prijatelji iz Podjune. Dragi Tomi, želimo ti še mnogo zdravih in srečnih let v krogu tvoje družine. Naslednji pesmi pa ti naj olepšajo dan.

Neba srutea, to je bil oktet sucha po besedilu Anite Hudl. Danes praznujejo Ane, vse Ane, se danes goduje Sveta Ana. In ta praznik Svete Ane na Horcah pri Šentvidu pod Juni je že do desetletja dolga tradicija, ko počastimo vse Ane, Anje ali Ana Marije in jim voščimo vse najboljše, veliko zdravja, osebnega zadovoljstva in vse, kar si želijo. Naslovnice tega voščila pa so predvsem Ana Kežar, Nanej Maraš in Anja Ajah na Horcah ter Ane Marij Jernej v Mlinčah, Bog vas živi. Lojze Slak pa bo zaj

Mami za gut, Ensemble Loise das Laka je bil to. Jakob Randoj, nadarjen igralec akordeona iz Doba, je pred kratkim praznoval pol okrogli rojstni dan. Iskrene čestitke mu po tej poti pošilja pevsko-instrumentalna skupina iz Žvabeka in se mu zahvaljuje za odlično sodelovanje.

Pevsko-instrumentalna skupina Ježvabeka je bila to pod vodstvom Rozine Kacloga s pismjo Ti si vse. Slovensko prosvetno društvo Trta prav prisrčno čestita dolgoletni članici gospe Ani Petek za okrogli rojstni dan, 80. rojstni dan, katerega je praznovala minulo sredo. Draga Nanej, želimo ti vse najboljše, mnogo zdravja, sreče in Božjega blagoslova. In vedno smo veseli, ko prideš na naše prireditve in te lahko pozdravimo v naši sredi. Zato ti danes še enkrat kličemo na nej, na zdravje in koliko kapljic, toliko let. Bog ti daj na svet živeti.

0: Zakaj več dravca ne šumi, slišali smo moški pevski zbor Trta iz Žitare vasi pod vodstvom Pavlija Šterna. Minuli torek je slavil, praznoval okrogli 70. jubilej Franc Hašej iz Dobrle vasi. Dragi Franc, vse najboljše, predvsem veliko zdravja in osebnega zadovoljstva ti želimo iz uredništva slovenskega sporeda ORF. Franc je omogočil kar več znanim, dobrim slovenskim skupinam, narodno-zabavnim, da nastopajo na koroških tleh, pa tudi po drugih predelih Avstrije. Med drugim je zrihtal tudi glasbo in dober ansambel za mojo poroko in ta še danes drži, torej ansambel, ta glasba ni mogla biti tako slaba. Franc pa je bil med drugim tudi dolgoletni menedžer slavnega dekliškega ansambla Polka Punce in te bodo sedaj zapele in zaigrale tudi slavljencu iz Dobrle vasi. Vse najboljše.
1: Ti si

Kapunce, so bile to, ki so se igrali in zapele slavljencu Francu. Hašejo sedaj pa gremo v Salzburg, kjer je te dni praznoval Damjan Watzenböck svoj 15. rojstni dan. Tati Boris, mama Karin, sestra Anna, brat Valentin in vsa žvahta iz Graca, Celovca, Pečnice in Brnce mu želijo vse najboljše. Veliko zdravja, osebne sreče, Božjega blagoslova in naj bo vsak novi dan s samimi sončnimi žarki postlan. Lepo, da te imamo vse tabule in slavljencu bodo zaigrali, a ne samo zaigrali, tudi zapeli tamburaši z Loč ob krepki pomoči Danice Tala Uršic in Marjana Smrtnika.

Frau Nanes praznuje 30. rojstni dan. Annalena Domej iz Rinkol. Iz srca ji želijo vse najboljše, veliko zdravja, osebnega zadovoljstva in še naprej toliko ustvarjalne energije. Vsi domači, sorodniki in prijatelji od blizu in daleč in zelo rad bi bil izpolnil glasbeno željo, pa je težko tako na hitrcu nekaj primernega najti, vsekakor pa bo Saša Lendero nedosegljiva.

No, pa sem jo le našel. Za tvoj rojstni dan, Saša Lendero, s tem pa smo prispeli na konec oddaje Voščil. Hvala, da ste bili z nami. Ne pozabite, danes ob 13:35. Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska, na mreži ORF2. In od 15. ure naprej pa še oddaja Vikend, danes s kolegom Nikom Kuprom. Želim vam še lepo nedeljo in prejeli smo še elektronsko pošto. Ker je življenje tak super, si želim pesem Ta zelena dežela. Lep pozdrav družini Kušej. In vsem vam, ki nas poslušate, srečno!

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska. Lep dober dan, to je popoldne v družbi Radija Agora, danes z vami Bojana Šrajner Hrženjak. Lepo, da si delimo tole nedeljo, ta nedeljski popoldan. Začnemo ga z glasbo, slovensko glasbo po izboru našega glasbenega urednika, to je Žan Hebar. Izbral je pesem Zase skupine Potopisci.

Slovenska glasba, stalnica na našem programu Radia Agora. Ali si predstavljate, da pri skoraj 90 letih še vedno redno vadite jogo, razvijate svojo naravno kozmetiko in vsak dan sprejemate ljudi z odprtim srcem? Takšna je naša naslednja gosta, Erika Svoboda iz Arneža Arnfels. Dama, ki dokazuje, da življenje nima roka trajanja za nove ideje, ustvarjalnost in dobro voljo. Ostanite z nami in spoznajte njeno navdihujočo zgodbo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Nekateri ljudje dokazujejo, da so leta res le številka. Ena izmed njih je tudi Erika Svoboda iz Arneža, Armfels. Izjemna dama, ki v 90. letu življenja še vedno navdušuje svojo življenjsko energijo. Posluje, ustvarja, stavi na gibanje in o pokoju niti ne razmišlja. Njena vrata so odprta za vsakogar, vedno pripravljena prisluhniti, svetovati ali deliti svojo bogato življenjsko modrost. Odločna, srčna in neizmerno pozitivna ženska verjame v moč razumevanja, spoštovanja in dobrih medčloveških odnosov. Pravijo, da človeka ne določajo leta, ampak način, kako živi. In če to drži, potem je Erika Svoboda ena najmlajših žensk, kar jih boste spoznali. Kljub zavidljivi starosti, njeni dnevi še zdaleč niso mirni. Jogo je vključila v svoj vsakdan, razvija naravno kozmetiko, rada sprejema obiskovalce in z veseljem deli svoje bogato življenjsko znanje. Svojo pozitivno naravnanostjo, odločnostjo in odprtostjo dokazuje, da je največja življenjska moč v radovednosti, gibanju in spoštovanju ljudi. Obiskali smo jo v Arnežu, Armfels, kjer nam je predstavila svojo življenjsko zgodbo, izvedeli, odkot črpa svojo neverjetno energijo in zakaj slovi kot zanimiva oseba.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Še informacija, ki vam lahko pride prav. Sonus Artist in Residence 2026 je pred vrati, torej otvoritev razstave v Dobrli vasi bo ob 8. uri in sicer 29. julija. Lepo vabljeni, Sonus Artist in Residence, torej vabi na razstavo skulpture in skice. Odprli jo bodo 29. julija ob 8. uri v galeriji v Dobrli vasi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: To je bilo popoldne v družbi Radia Agora. Lepo nedeljo vam želim, Bojana Šrajnar Hrženjak, skupaj s sodelavkami in sodelavci našega radija. Imejte se lepo, naredite se tako, da vam bo lepo, da bo lepo vam in tudi tistim okoli vas. Uživajte!

0: Naša beseda, domača glasba, to se mi dopade.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.

Ensemble Potepini so bili to, ne verjameš. Prijetna glasba, dobra družba, kaj si človek želi več, malo več časa morda za to pa. Smo za vas pripravili še dve popodanski radijski uri v slovenskem uredništvu RF. Ob 16. uri se bodo oglasili najprej kolegi iz Dunaja, takoj po poročilih v nemščini pa se vam oglasim spet iz tega slovenskega studija s še dvema urama oddaje Vikend. Preživite jo z nami, ne bo vam žal, boste slišali tudi sedaj, če nam bo zaigral Vižo Kvintet Dori.

Tako so nam igrali Vera in originali. Kaj boste sicer poleg dobre glasbe slišali v nadaljevanju današnje popodanske oddaje do 18. Danes zgodujejo Ane, povsod v deželi potekajo Anina žegnanja. Kdo je bila sveta Ana in ki skupaj z možem Joachimom danes zgoduje, bomo slišali v nekaj trenutkih. V Šmihelu pri Pliberku že 4 leta poteka projekt Njiva zemljanov, ki je tudi v počitniških mesecih zanimiva izletniška točka, boste slišali. Poročali bomo še v tej uri tudi o taboru mladih ribičev, na katerega je vabil podjunski ribiški klub v Mozirje. Po popodanski informativni oddaji kolegic in kolegov z Duneja in z našega deželnega studia v Nemščini ob 17. uri pa bomo poročali o 30. taboru slovenskih otrok po svetu, ki poteka blizu Maribora. Čaka seveda lovski kotiček in tudi vabilo na jutrišnji slovenski dan ob beljaškem žegnanju, katero se je prav tako danes začelo. Ponedeljek pa je po tradiciji v Beljaku v znamenju slovenščine, kjer je napovedan spet koncert Alpskega kvinteta zvečer in tudi nastop tamborašev iz Loč. O slednjem pa več v današnji oddaji, ki jo vam ponujamo kot rečeno do 18. tudi danes in v kateri bomo z prijetno mešanico glasbe poskrbeli za prav tak popoldan, upam tudi v vaši dobri družbi. Vabilo velja v imenu celotnega slovenskega uredništva OREF, še 2 uri oddaje Vikend sta pred nami. Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, ostanite z nami ob spremniku tudi danes do 18. Vesel bom tudi vaše družbe. Zapel nam bo sedaj mešani pevski zbor Peca.

0: skupina Pop Design je bila to, danes zgodujejo vse Ane, oziroma Sveta Ana seveda več o tem, kar vemo o Matri Marije in stari mami Jezusa, ki goduje danes skupaj z možem Joachimom, nam bo povedal sedaj strokovnjak za svetopismo in liturgijo Krške škofije Klaus Enšpiler.
1: Joachim in Ana sta bila Jezusov ded in Jezusova babica, torej starša Marije. Da je to tako, v Svetem pismu ne piše, torej to ne vemo iz Svetega pisma, temveč iz legend, ki so se tvorile že tako od 2. stoletja po Kristusu naprej, tja do 6. stoletja. Te spise imenujemo tako imenovane apokrifne evangelije, ki poročajo,

čudovita, tako pozno romanska, zgodne gotska cerkev, čudovito akustiko, približno 6 sekund zveni akustika še naprej. Ta cerkev se je ohranila do danes, samo ena od dveh cerkva iz križarske dobe, ki danes še stojijo, in tam so lokalizirali stanovansko hišo Joachima in Ane in tudi rojstni kraj Marije, torej čisto v bližini Jeruzalemskega templja. In potem je prišel po križarski dobi kult svete Ane tudi v naše kraje. God v uradnem cerkvenem koledarju pa je postal ta dan šele v 15. stoletju. Ker je Ana Marina mati, je Ana seveda zavetnica vseh mater, predvsem tistih, ki so nerodovitne, in sicer zaradi tega, ker legenda pravi, da je Ana bila zelo dolgo nerodovitna, preden je potem spočela Marijo. Ta legenda pa je seveda nekje zakoreninjena v svetem pismu. Ime Ana poznamo že iz stare zaveze, tako v 11. stoletju je živela Hana, mati Samuela, in tudi ta Hana je bila dolgo časa nerodovitna, preden je rodila tega sina, in ta motiv so verjetno prevzeli iz te svetopismske tradicije, ker je isto ime zasidrano že zelo zgodaj v stari zavezi, tako rekoč. In še nekaj zanimivo, Ana je Marijina mati. Če pogledamo v staro zavezo, imamo tam čudovit slavospev te svetopismske Hane iz stare zaveze, ki je zelo podoben Marijini hvalnici v novi zavezi. Torej, tukaj imamo neko os, ki obstaja in na katero so se kristjani potem sklicevali. Ana je tudi zavetnica, kako bi rekel, marljivih žena. Torej, trgovci so jo zelo radi klicali, tudi rudarji, zaradi tega imamo številne Anine cerkve tudi na gorah. Torej, to so pač te tradicije, ki pri nas obstajajo.

0: Same gadi na mjo lepšo nedeljsko popovdne. V Šmihelu pri Pliberku so pred 4 leti odprli Nivo zemljanov, Veldaka po nemško. Medgeneracijski projekt je namenjen skupnemu vrtnarjenju, izmenjavi izkušenj, ozaveščanju o skrbnem in trajnostnem ravnanju z naravnimi zalogami. Predvsem šolski mladini ponuja odlične pogoje za razumevanje trajnostnih vsebin in učenje v resničnih življenjskih okoliščinah. Niva zemljanov pa je tudi v počitnicah kraj za srečavanje in uživanje v kulturi brez ovir. O tem se je med tednom prepričala tudi kolegica Marica Kušej.
1: Niva zemljanov leži med Šmihelom in Črgovičami v bližini železniške postaje. Na njo opozarja umetniška skulptura, ki so jo ustvarili učenci in učenke Ljudske šole Šmihel z umetnikom Albertom Mesnarjem. Projekt vodi društvo Niva zemljanov Verein Weltacker, ki je pred 4 leti na 2500 kvadratnih metrov velikem varoškem travniku začelo uresničevati zamisel, ki jo je razvil strokovnjak za kmetijstvo Benedikt Herlin iz Berlina. Ta izhaja iz podatka, da ima vsak človek na svetu na voljo približno 2000 kvadratnih metrov rodovitne zemlje in odpira vprašanje, kaj se mora spremeniti, da bi bilo hrane dovolj za vse, pojasnjuje podpredsednik društva Biokmet Martin Jernej iz Črgovič.
2: In mi hočemo pač prikazati, kaj je vse možno, da en človek more v 2000 kvadratmetra živeti. Mi hočemo otrokom prikazati, kak se kaj naredi, kak se kaj usije, kak se plije, kak se požeje in tudi kaj se potem lahko nadižem, da potem jesen za moj del kakje cukinje rek samo in vzemejo sob domov, da pa pojejo tako reče počez zimo.
1: Če je letina gotova in jo lahko vzameš domov, je seveda zelo lep občutek tudi za otroke, ampak da je to povezano z delom, kako pa to sprejemajo?
2: Ja, to je pač z otrokom zelo interesantno, ker če pride nam na Nivi, so tudi učiteljice rekle, da so čist drugi človeki. Res se jim je tako dopare, seveda delo je pač delo in to pač ne poznajo več tako otroci. Ampak če jim je prikažemo, še te smete untrgati, pa se pa tam zravno in trgajo, pa trgajo.
1: Šmihelska Niva zemljanov je del globalnega gibanja od leta 2022 in je prva takšna niva v Avstriji. V društvu sodelujejo kmetice in kmetje, podjetniki, znanstveniki. Društvo tesno sodeluje z Evropsko šolo v Šmihelu, letos v Igredi pa so poglobili tudi sodelovanje s pedagoško visoko šolo. Študentke in študenti, ki se pripravljajo na poklic dvojezičnih učiteljic in učiteljev, tako spoznavajo možnosti praktičnega in doživljajskega posredovanja trajnostnih tem. Pa tudi med počitnicami je na Nivi živahno, z veliko zauzetosti nastaja hiška iz naravnih materialov, ki bo namenjena srečanjem, delavnicam, shranjevanju orodja ter bo zagotavljala zaščiten prostor za učne dejavnosti tudi ob slabšem vremenu. Včeraj pa so se društveniki srečali ob sončnem zahodu, ker se pač preprosto radi družijo.
2: Ja, dogaja se skos nekaj, zdaj v fikancih imamo tak, ker šolarjev ni, zdaj drugače šole pridejo nam, tak pa danes imamo naš sundowner, da se dobimo, da se pogovarjamo in spet malo pogledamo, kaj raste, pa kak raste, tak da se ne pozabi čez poleti.
1: Kakšen cilj pa imate? Kaj želite še doseči?
2: Ja, ciljev imamo dojst, bi rekel, ampak naš cilj je tiste, da otroci vidijo, da jim je prikažemo in da bo to na seveda na 10, 5, 20 let delež tak šlo in tudi, da se malo razvije, še morda kakšni interesenti pridejo k nam, da bi tudi rad mam pomagali, pa tudi otrokam kaj kazali, če imajo čas. In tudi, če to uto bomo dele cimprali vsak tak step by step, to so naši cilji, tak da je to najbolj važno.
1: Tako Martin Jernej, podpredsednik društva Niva zemljanov Verein Weltacker v Šmihelu. O dejavnostih društva lahko preberete več tudi na spletni strani nivazemljanov.at, lahko pa se z vlakom odpeljete v Šmihel in projekt doživite tudi sami.

0: Tako nam je pila Majda Sepe. Podjunski ribiški klub je pred nedavnim vabil na tabor mladih ribičev Mozirje. Sodelovanje s tamkajšnjo ribiško družino traja že več let. Cilj večdnevnega izleta pa je bil delo z mladino in predstavitev raznih ribolovnih tehnik. Ribolov je medgeneracijska dejavnost za vso družino, poleg tega pa nudi oddih in sprostitev naravi. Več v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerasimova iz Graca.
1: Mozirje v objemu hribov zgornje Savinjske doline nudi obilo naravne lepote in miru ter idealne pogoje za ribarjenje. Za naraščaj je poskrbljeno, kakor navaja predsednik ribiške družine Mozirje Dušan Žuntar.
2: V naši družini je 220 članov in že preko 100 mladincev. Velik poudarek damo na mladince, ker se pač zavedamo, da to je naša bodočnost in se res ekipa, ki je ustvarjena za to, izredno dobro delja in smo res ponosni na to. Tako da mislim, da v Sloveniji smo v samem vrhu glede dela z mladimi.
1: Pred tremi leti je v Mozirju bilo vse poplavljeno, skupnimi močmi pa so hitro spet uredili mali ribiški raj ob Savinji.
2: Zdaj avgusta bo tri leta, smo mi tole izpraznili, je bilo nekje okoli 5 ton ribe noter, se je vse izpraznilo. Dobili smo okoli 3000 kubikov mulja, ki smo ga potem uspešno s pomočjo občine države smo to lepo sanirali in že 9. decembra istega leta, se pravi 4 mesece, smo mi imeli spet noter okoli 5 ton ribe in nadaljevali z našmo poslanstvo.
1: Za 3 dni so koroški ribiči postavili šotore ob ribniku pri Mozirskem gaju. Čezmejni obiski ribiških tovarišev imajo dolgoletno tradicijo. Jozej Krasnik iz Podjunskega ribiškega kluba o ozadju tabora.
3: Podjunski ribiški klub obstoja zdaj od leta 1978 in imamo trenutno okoli 100 članov, od tega 15 mladih. Ozadje tega tabora je, da se naučijo nekaj. To se pravi, da ne lovijo vsak po svoje nekaj in tu jim skušamo dopovedati ali pa prikazati, na kakšne načine se lahko lovijo razne ribe.
1: Udeleženci tabora na slovenskem Štajerskem so ribe lovili po sistemu ujemi in spusti.
3: To ni, konzumni ribolov, temveč to je športni ribolov. To se gre za to, kako uloviš ribo in jo poslikaš, ko jo dobiš in jo spet spustiš nazaj v vodo.
1: Ribolov je aktivnost, ki lahko krepi vezi med sosedi in znotraj družine. Udeleženec Samo Vakovnik je ribarjenje užival s svojimi sinovi.
4: Otroke sem spremljal kot v bistvu vsako leto. Sam sem že kot mlad tudi se pri ribiškem klubu učil in potem pa odložil zadevo, ampak z otroki sem pa enostavno jih spet pospremim, da imajo tudi oni možnost za ribolov. Najlepšega je enostavno tisti, da imaš skupen čas.
1: Podjunski ribiški klub, kjer gojijo dvojezičnost, vabi predvsem mlade ribiče, da se pridružijo in sodelujejo pri prijetni aktivnosti v naravi.
0: O ribiškem taboru Podjunskega ribiškega kluba je poročal kolega Simon Ošlak Gerasimov. Mi pa sedaj naprej še nekaj takto glasbe do polne ure, ko se bodo potem oglasili kolegi z Dunaja in tudi naši kolegi so pripravili popodanski žurnal ob studiu ob 17. Po informacijski oddaji pa se vam oglasim z zadnjim delom oddaje Vikend in z prispevki o taboru slovenskih otrok po svetu, ki je potekal v Mariboru, o lovskem kotičku, seveda ne bom nič povedal, kdo bo tokrat, to boste slišali. Poleg tega pa vas bomo povabili tudi na beljaško žegnanje. Danes se je to veliko slavje začelo, ki bo trajalo ves teden in jutrišnji dan je po tradiciji slovenski dan, kjer bo nastopila tudi tamburaška skupina Loški tamburaši in več o tem nastopu bomo poizvedeli tudi še v zadnjem delu našega popodanskega druženja. Torej, vabljeni k poslušanju še naprej do 18. ure smo z vami, z vašim slovenskim sporedom RF. Želim vam še prijeten popodan, sedaj pa še malo glasbe.

Takone se pozdravila skupina Štajerskih 7. Lepo pozdravljene, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Ob zadnjem delu oddaje Vikend danes in na Štajersko se bomo odpravili v nekaj trenutkih, saj je tam potekal 30. tabor slovenskih otrok po svetu in več o tem bomo slišali v prvem prispevku te zadnje radijske ure. Poleg tega čaka lovski kotiček, kot vsako nedeljo. Tokrat bomo spoznali lovca, ki mu je bil lov položen dobesedno v zibelko, boste slišali, pa povabili bomo še na beljaško žegnanje. Danes se je začelo to slavje, ki traja ves teden in kjer je jutri napovedan slovenski dan. Tudi loški tamburaši imajo svoj tradicionalni nastop in tu se bomo pozanimali, kako bo ta potekal jutri ob 5. popovdne. In seveda glasbe ne bo manjkalo, vse do 18. ure v vašem slovenskem sporedu RF, tako vabilo še velja, ostanite z nami in si olepšete nedeljski popovdan s poslušanjem slovenskega radijskega vala iz Celovca.

0: Tako nam je pel oktet Suha, Lijenevo pesem smo slišali. Svetovni slovenski kongres je letos vabil na 30. tabor slovenskih otrok po svetu, ki se je odvijal pri Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpion v bližini meje med slovensko in avstrijsko Štajersko. Jubilejnega tabora se je udeležilo več kot 40 otrok iz 14 držav. V ospredju je bilo utrjevanje maternega jezika ter spoznavanje kulturne in naravne dediščine Slovenije. Več v prispevku kolega Simona Ošlaka Grasimova iz deželnega studija v Gracu.
1: Svetovni slovenski kongres, ki je bil ustanovljen pred 35 leti ob osamosvojitvi Slovenije, se trudi za krepitev odnosov med matično državo in rojaki po vsem svetu. Stebr tega delovanja je vsakoletni tabor za otroke v času počitnic, kakor navaja generalna sekretarka kongresa Sonja Avguštin Čampa.
2: Ta tabor je bil ustvarjen, oziroma so začeli s tem projektom z namenom, da otrokom, ki živijo izven Slovenije, približajo korenine. Tako so že na začetku so bili prav tabori tako, v polnem pomenu besede v šotorih, so bili zelo številčni. Skušamo jim približati slovenski jezik, da spoznajo lepote Slovenije in da tudi skajo prijateljstva z svojimi vrstniki, ki živijo po svetu. Program tega tabora je zelo podoben prejšnjim taborom. Dopoldan poteka pouk slovenskega jezika v nivojskih skupinah, razdeljene na glede na znanje, ki ga imajo. Potem popoldne imamo pa različne dejavnosti v sodelovanju tukaj s CŠOD-jem, z učitelji CŠOD-ja. So razne športne aktivnosti, raziskovanje okolice, smo imeli pohod, tukaj na Žalcarjev vrh. En dan imamo tudi izlet in leto smo šli si ogledati hidroelektrarno Fale. Pa smo si ogledali, smo imeli vodeno ogled mesta Maribor, potem smo se pa šli še kopati na Mariborski otok.
1: 30. tabor slovenskih otrok po svetu je potekal sredi hribovite pokrajine severno od Maribora v bližini avstrijske južne Štajerske. Vodja Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpion je Marijana Jesenek-Mori.
3: Smo na nadmorski višini 724 metrov, kar je meni najbolj všeč, sicer vsi naši domovi niso na takšnih lokacijah, je, da je dom sredi neokrnjene narave in da lahko otroci res v bližini doma raziskujejo in gost in potok in vse, kar nas obkroža.
1: Da bi otroci čim bolje spoznali okolico tabora, so pripravili orientacijski tek po gozdu. Učiteljica Karin Gradišnik je udeležence pripravila na uporabo kompasa in zemljevida.
4: Tule želimo otrokom predvsem neke praktične stvari približati, se mi zdi, da tole v današnjem svetu otrokom precej manjka, tako da že to ne, da se ti znaš orientirati v nekem prostoru, ki ti je čisto nepoznan od točke A do točke B, se nam zdi precej pomembno, tako da ne bodo imeli telefonov, ne, kot ste slišali, tule malo signal heca, tako da GPS tule ne bo ravno kaj veliko pomagal, imeli bodo pa dober star zemljevid in kompas in bodo morali po gozdu se znajti si pomagati in poiskati kontrolne točke. Na kontrolnih točkah se odštempljati, pa potem spet iti lepo dalje.
1: Najdaljšo pot do poletnega tabora je imela 13-letna Vilma iz Brazilije, ki je kljub oddaljenosti od matične države uspela ohraniti materinski jezik.
5: Moja mami je že, ko sem se rodila, me je že naučila slovensko, tako da je že od začetka govorim slovensko. Z njo vedno in zato tako govorim. Z mojim očetom govorim nemško, tako da vsi skupaj govorimo nemško, z mami pa govorim slovensko. Meni se je zelo super, zelo zanimivo, ker je toliko različnih otrok iz toliko različnih držav, različni jeziki, kulture. Tudi kar smo počeli je bilo zelo, zelo zanimivo in ja, meni je bilo super.
1: Svetovni slovenski kongres zaradi priljubljenosti vse slovenske stalnice interesente prosi za čim prejšnjo prijavo na naslednji tabor slovenskih otrok po svetu.

0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: V Lovskem kotičku se danes ustavimo v Kortah. Naš sogovornik je 54-letni Marko Smrtnik, ki je lovec že 34 let, lovi v dveh loviščih, v zasebnem lovišču Smrtnik Pristovnik v Kortah ter v posebnem lovišču Bela 2. Izhaja iz znane lovske družine Smrtnik, lovsko strast pa deli tudi z brati Francem Jožefom, Zdravkom in Vladimirjem, da mu je bil lov resnično položen že v zibe, ko je v pogovoru izvedel kolega Martin Svita.
2: Jo pa nam je peč bilo res v zibeljko položeno, ker so na moji predniki bili vsi jagri, ne, že od pradedija, ne, pol dedi, foter in mi, bratje, pa tudi večinoma razen Marjena smo vsi jagri. Ja, tako da je, to je pa nam je tradicija. Ja.
3: Bi ti kratko predstavil lovišče, če ti jagaš, kako to v en zgleda?
2: Jaz jagam v dveh loviščih in to se pravi, glavno lovišče je v Kortah, ko imamo z bratom skupaj, ne, lov, in tam jagamo, v bistvu zdaj že tudi nečaki, so štire brati in dva nečaka, en ima nikoma že tudi čuvaja, je že čuvaja na redu, in drugo lovišče imamo pa tudi v Beli in tam tudi jagam, tam je pa lovodja, v bistvu je Vladimir, čuvaj je Zdravko in jaz imam pa tale lovsko izkaznico desetletno, ne, in tam še ene dva kolega zraven jagata in te dva lovišča v bistvu glavnem jagam jaz, ne. V obeh loviščih je v bistvu vse prisotno, also, to se pravi srnjad, gams, jelen, pa tudi načimo, kakšni divi prašiči se zmeraj vedno pojavijo, zmeraj več, ne. Tako da imamo mi kar v tem oziroma tako visoko gorska lovišče sta oba, ker sta je tudi blizu, eno lovišče Korte, na one strani Štoržiča, drugo lovišče Beli, zravn Jezerskega vrha, tudi pod Štoržičem, ne. Tako da je zelo, zelo podobna sta lovišča, ja.
3: Če te noben ne pozna, kakve se pa ti predstavu?
2: V bistvu, jaz sem tist tip lovca, ko bi rekel, da nisem tak čisto ekstrem, ne, da bi rekel, zdaj, da zdaj pa jaga vse, ne, ja, tudi časovno ne gre pri meni, to, ker imam pač službeno tudi velike obveznosti in sem velik na poti, je pa tak, da me pol prime in pol pa res fest jagam, občasno fola jagam in pol pa občasno pa mal bolj narahlo, ne, ali pa mal bolj pauziram, ne. Ja.
3: Pa kaj je zate lov, sprostitev, počitek?
2: Jaz mislim, da je lov v večjih fazih en super lep hobi, ne, najprej. Je sprostitev, je uživanje v naravi, je tisto druženje, ko ga imamo, da se super razumemo tudi, ne. In potem seveda, kakšen dober pogled, če kaj vidiš, te spet bolj prime, spet več jagaš, ja. In v končni fazi pa odstrel je seveda tudi en pomemben faktor, ni debate, ne, ampak ni pa morda glavno, ni pa tisto glavno. Vse drugo, ostalo zraven lova, pa tudi tiste skupne eventi, ko jih imamo, skupne jage, če kaj delamo, akcije, pa to je tudi fajn. In da se družina tudi malo dobi, ker smo jo pa res v Kortah kompletno družinski lov, ne. Ja.
3: In se ti spomnaš, ko si prvega srnjaka v plenu, kak pa je to gore?
2: Absolutno se spomnim, ne. Jaz sem tedaj lih lovski spit imel in sem šel tedaj še foter, tudi živ, pa še aktivn bil lovc, ne, fest jago. In sem čist na vrhu gor pri nas pod Štoržičem, na Korški strani, priklical enega srnaka, starost ga ni matrala, ne, ampak zadel sem ga in foter, ko smo ga pošla po njega, je rekel, sam da z ga trofil. Koliko je star, je vse eno.
3: Še kako dogodivščino.
2: To je pa zdaj bilo pred dvemi dnevi. Ja. Ko smo bila gov kolegom v Beli na jagi in mislim, nismo bila v bistvu na jagi, mi smo šla na Štoržič, ker on, moj kolega, ni jagar, on gre sam tak zraven, pa en dan pol pa presvima v koči, ali v Kortah, leti smo pač v Belo šla v kočo in pol pridemo nazaj, smo nekaj pomalcala in pir spila, ne, in pol smo pa šla na jago, še Vladimir, moj brat je vmes prišel tudi, in sem rekel, veš kaj, jaz sem šel tukaj dolta, kar na tist travnik pri Štajnov Rebajti dolu, pod Jezerskim vrhom, ko so tisti serpentine gorta, sem tam dolta vsedla, no, No, tajt nič ni bilo. Travnik je sicer že frišno pokošena, je že ne 14 dni, tam trav je še ni velik, ja. In naenkrat pa, in to je res redko, to še nisem videl, pa z desne strani srna koza pa gon. Ker da že zdaj gon pred dvemi dnevi, to je zelo redko, da bi v naših krajih. Na polju dol že niž, a pa nam pa le, ne. Noter pa ful, noter pa mim najo, pa spet v gošo. On me praša, kaj pa zdaj? Jaz sem rekel, da je, če bo koza nazaj prišla, pa prišel, ne. In dobro, pol minute na vrh, spet ven preletita, po travniku tja. Jaz sem rekel, Facebook. In jaz rekel, to spet šla nazaj tam, ko sta prišla, ne bo to sta. In enkrat pa koza, tista taka lanska kozka bila, ostane. In jaz gledam, bo, to je star bok. In sem ga ustrelil. In sem ga, je kar padel, res star srnjak, ne, 6-7 let star.
3: Lovski blago.
2: Lovska hvala.
1: Tako, Marko Smrtnik, lovec iz Kortin Bele, ki je pred kratkim uplenil srnjaka, kot smo slišali prihodnji teden, pa bo v lovskem kotičku spregovoril še o lovu na jelene in gamze.

0: tako, danes se je začel sem v Beljaku, jutri pa je napovedan tradicionalni slovenski dan, ob tem pa že vrsto let tudi nastopajo tamburaši z Loč, sedaj sem povezan z Eriko Vrolih, lepo pozdravljena Erika.
1: Pozdravljen.
0: Ja, kako je do tega sodelovanja prišlo in kako se boste predstavili jutri?
1: No jo, to sodelovanje traja že kar nekaj let. Gospod Lepušic nas je pod, meni se zdi, 10 leti prvič povabil na ta slovenski dan. On je tisti, ki ima zelo dobre kontakte v Slovenijo, k vsem glasbenim skupinam in pozna alpski kvintet zelo dobro, avsenike zelo dobro. In si je mislil, da bi seveda bilo tudi zanimivo, če bi kakšna koroška skupina tukaj nastopila in sem, tamburaši smo se mu vzeli kar primerni in smo res užgali že kar prvič in zato je zdaj že postala tradicija.
0: In kot rečeno, jutri ob 5 se mi zdi, pred Rotožom bodo tamburaši spet zaigrali. Kako se boste letos predstavili?
1: No jo, predstavili se bomo, ker je slovenski dan, ker smo Slovenci, se bomo predstavili slovensko glasbeno literaturo, seveda s koroškimi narodnimi, s slovenskimi popevkami. In bomo seveda tudi povedali, skoč pridemo, da smo Slovenci iz okolice Baškega jezera, da smo vključeni v kulturno društvo Jepa Baško jezero in da pač želimo ljudem tudi na sejmu v Beljaku pokazati, da imamo svoje glasbene skupine in da znamo tudi mi biti veseli in pošteno zaigrati.
0: In to bo, kot rečeno, pred Rotožom. Jaz sem bil lansko leto tam, je sicer malo deževalo, ampak nabito polno je bilo, verjetno si je treba vzeti kar malo prej časa, če bi hotel kdo biti tam in sedeti.
1: Ja, to je res, tam je res vedno nabito polno, ljudje pridejo v kakih pol petih, petih, in potem je zaenkrat vse polno. In seveda pridejo tudi že naši prsaši iz Podjune, iz Zile, iz Roža, tako in tako, da imamo že kar en tak fanklub tam. In ja, zato vabim, da pridete pravočasno, da boste dobili kakšen lep posel, morda nekje v senci, da ne bo taka hica.
0: In imate kak nov program pripravljen? Lansko leto ste imeli s petjem zelo lepih melodij, kako imate letos?
1: To smo obdržali, ker se je to zelo dobro obneslo. In sicer so Kravcerjeve dekleta Lenči in Terezija in potem še prijatelj njihov bodo zapeli tokrat v tercetu in nas spremljali pri naših vižah.
0: Ja, potem pa želim seveda jutri veliko uspeha ob tem nastopu ob beljaškem žegnanju.
1: Ja, hvala lepa, upam, da se vidimo in povabim čim več naših prstašev, da pridejo. Hvala lepa za pogovor, adio.
0: Tako, Erika Vrolih, voditeljica loških tamburašev, ki vabi na jutrišnji slovenski dan na beljaškem žegnanju. Že od 8 ure naprej bo na zgornjem cerkvenem trgu v Rakijah plac potekal tradicionalni Jakobov sejm z rokodelsko ponudbo. Ob 10. uri jutri se začne osrednji program pod geslom Srečno Koroška, Sjavu Slovenijen, kjer se bodo prezentirale občine Bled, Mengeš, Moravče in Goriška Brda z rokodelstvom, kulinariko in glasbo. Tradicionalni nastop tamburaškega ansambla Loča je napovedan pred Rotožem ob 17. uri, prav tako tradicionalna pa je veselica za alpskim kvintetom, ta pa bo potem jutri ob 19. uri ob slovenskem danu, dnevu v Beljaku. Mi pa naprej z Viljem Resnikom in Erosi.

Tako so igrali Lenarti in s tem smo pripeljali oddajo do konca. Upam, da ste preživeli slovenskim sporedom Orev. Prijeten nedeljski popoldan ob 18. uri bodo na tem valu nadaljevali kot običajno kolegi privatne radijske hiše. Gora slovenskemu sporedu avstrijskega radija pa boste lahko prisluhnili potem spet jutri ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta popeljala v ponedeljkovo jutro kolegica Daniela Toper. Za danes še prijeten nedeljski popoldan, večer, kot si ga vi želite, in prav tako noč. Do jutri pa srečno.

Pozdravljeni zopet v Zobeh modrosti. Posebni blues edici oddaje Samotni potnik na sporedu vsako četrto sredo v mesecu. Še vedno poslušate Radio Študent na 89,3 MHz in z vami sva Nik in tehnik Martin. Danes poslušamo izbor iz opusa čikaškega boogie-woogie pianista in pevca Cripla Clarencea Loftona. Za začetek smo poslušali skladbe Mercy Blues, Streamline Train in Sixes and Sevens. Clarence Clemens se je rodil konec 19. stoletja v zvezdni državi Tennessee. Odrsko ime Cripple Clarence Lofton izhaja iz njegove prirojene telesne hibe, zaradi katere je šepal in ki jo je uspešno izkoristil v prid svojemu znamčenju. Hiba ga ni bistveno ovirala, saj je v mladih letih nastopal tudi kot plesalec stepa na raznih potujočih predstavah. V zgodnih 20. letih se je preselil v Chicago, kjer je zavohal priložnosti v razvijajoči se jazz in blues sceni. Opustil je tudi plesanje stepa in začel z enako energijo nastopati za klavirjem in igrati boogie-woogie. Takrat sta to počela tudi pionirja Pine Top Smith in Jimmy Yancey, ki ga vsako oddajo poslušamo podlagi. V Chicagu je Clarence Lofton vodil klub po imenu Big Apple, kjer se je zbirala blues scena in v sklopu katerega je imel šolo boogie-woogie za mlade glasbenike. Svoje prve posnetke, ki so bili tudi med najbolj uspešnimi, je posnel leta 35 za založbo Vocalion. Najprej poslušamo Strut That Thing in Brown Skin Girls z Big Billom Brunzijem na kitari, nato pa še Traveling Blues South Side Mess Around in prenovljeno verzijo Strut That Thing z naslovom I Don't Know, ki jo je kasneje populariziral R&B pevec Willie Mabon.

Skladba I Don't Know, ki se je pravkar zaključila, je bila posneta na neki domači zabavi, ko je bil Crippled Clarence Lofton na vrhuncu svoje zabavljaške forme. Poleg skladb, kjer je nastopal kot protagonist, je Lofton nudil tudi klavirsko spremljavo drugim vokalistom. Poslušamo štiri takšne primere. Najprej skladbe Sweetest Thing Born, Crying Mother's Blues in Streamline Train, kjer spremlja vokalista Reda Nelsona, nato pa še It's Got to Be Done, kjer nastopil v zasedbi Al Miller's Swing Stompers.

kasnejšem delu svoje snemalne kariere je Cripple Clarence Lofton večinoma snemal instrumentalne boogie-woogie, tako da bo zadnji sklop bolj kot ne nem. Proti koncu 40-ih let se je vročica boogie-woogie polegla in tako je zamrla tudi njegova kariera. Ni mu pomagalo niti, da so ga vrgli iz sindikata glasbenikov zaradi njegovega igranja po neuglednih prizoriščih. Zaradi tega je izgubil priložnosti za zaslužek na prizoriščih, ki so bila del sindikalne mreže, kar ga je pahnilo v začaran krog, zaradi katerega je opustil glasbeno kariero in do svoje smrti leta 1957 delal v garaži. Poslušamo skladbe Had a Dream, Pine Tops Boogie Woogie, Blue Boogie, Deep End Blues, Early Blues in za konec še instrumentalno inačico I Don't Know, Number 2. Z obje modrosti pa bodo znova z vami 26. augusta. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa.